Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. God kjemi. Evangeliet er Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen er et mysterium. Gud. Han som er den salige og eneste mektige, den eneste som er udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteusbrev kapittel 6, vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde er klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det er mye jeg ikke forstår. Det er masse jeg synes er provoserende og ubegripelig. Men når jeg er sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet er der, kjemien stemmer, spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det er godt å være der. I kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Det er noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhodet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det styltedagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt, det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

0: Og nå er du leder for IBRA Norge, en verdensomspennende organisasjon. Kan du fortelle litt?
1: Ja, det kan jeg. Det er jo helt fantastisk. Det er jo pinse.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

jeg vet, I know, hørte vi fra gruppa The Four Guys. Nå skal jeg over til en duett, det faktisk Otta Big Hand Johansen og Claudia Scott. Og sangen det New Moon, Otta Big Hand Johansen sammen med Claudia Scott. Vær så god.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

ordføre og sjarm. Jeg flyttet sørpå mens jeg svor. Men hun jeg elsket som jeg gjerne ville varme, går fremdeles som jomfru langt på do. Halvgjort arbeidsan pappa, han var svinsj.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

kanskje er det farlig. Kanskje er det svært alvorlig. Jeg kunne ha gått til doktoren min, men det er så dårlig føre. Jeg kunne ha ringt til doktoren hvis jeg hadde orket å holde røret.